Selina Malaysia Sangamalana Pesena, welcome to Samoa. Ia ia ole tatu pesena fa malustino mo tatu ni fo ia wauri. Ia fai fai mo fa la fa malustino leng on nafi fo le tele fo tau ma fo la sona nafi. Ia le al fai ma fai fa malustino e fa te ai fo ingisi kilo tau malosi mai. Man tuo tasi na va nga le u fa malusi mo fo el so fo malaloina. Ia lusi lo tino ina ia wone ia afia o le tele o nisi o fa mai. Lipitia mai fwy Samoa, se maliwa e se tasi o tamata la vau i le i Savai, se tasi o fio ang i Savai. E fai peso mtalanga o si tama na umang failanang faalifu, wane fulfa fonga la tunu. I le fiafi, wavela na faalifu, i a ma tapena umalata mafutanga le fiafi. O le masani ala ta altamale, e umalo i a ngā lole le sami e se mesinka ma i a fwy le a wana yona matua, i a male ainga. Ia fai lei lontoa lua, ia fai kalea kusua wala kuki ka ele, masua mesta mai ia mo tātou. Ia alorsto sitamani e whanguta. Ia mai peitai ua kase furu lupo tale valu. Fasosolo ia watu nei ia matua si tamama tausa ili, fatalitali te mea emelun faiva. Pika i ka su tasi tase furu luele ia o mai lava ia na lipotia lole i leo leo. Betain malamal tayao ia o momelon tino maliu se tasi o fio ang talo fai a le na alu tapena mai ma mai se ia ia wa fol tang ma tanga na yona matua ia mesion to lum si la fa nau ia la tu wa na tina ma si na fa nau ia ai o malanga ni tama talo fai lan tau tua ia ai o moli mau mai le tau tua fo el nei tama na sawinga lunga fa vai taimi alwa kule fail fale la to ainga umar fail fale to fa tawi malan taxi e maliu nei la lo ilenga taxi o lo fa alwa e la pa se se ai e to se se na ainga e talo fa wa to wa fa fo se le af ia le tatu le fainga malanga ne fu tama o malanga fa fu se ia ai le fu fuina a uman ta pena uma vaianga uma e le la formation kinga kalo fai po ai la felo e na taxi pa o me o le o lo lav ka vale le tinale ainga a to lua si tama le o maliu ia ai a le fa nga le la ta vale mission to lua a stangata fa mai stangata fa nga lunga malosi mai e lofo tele na yo matua matau tua i le nuu ia fa pe fusiona ainga talo fai si fo ia ainga ma le fa la love to pu mai ta sina va nga tau fu na mata li el ta tu tu nuu ni si o fa ngota e ma nga ia lo kai ko lua kai ko kolu yo ele le ia lo va pena e o ki alunga o vo le va pe o vo le va ngo la ki ki ma fa ngoka le ia ia me tu pu a e o fa ta tu nei a vai ki alu ki fa ngoka nge ia tam fa yo to tolu to fa ma is ko kele la fa iva ta ta no a tu pu me se fa la love pe ki o so va vo se se ma se si pe ki o ma le mo se si ala inisi o lem fai ona sefe ina mai, ia le soi fua fuma leola. A tūlanga nā tau na matali eu zi a sinu tātou tunuu, po whela vai anga i ai, ia tau lava ona tātou ma tilo i me ona tupu mai whalava lave. O leisi tala mana ia le nā mai sa moa. O whātu e a whenga se matatia, fai ala tau sau fai luvason tēnei, tolu se lau mona tupu matai na fai. Tolu se lau mona tupu matai. Ese suafa na fai e au leo fa inga na matai na fai. Fa mai le tumu le fio anga. A le si la me maanga ia le ngā mai le famtalanga leo fa inga makai nye. Ma kua e saas kanka fai ava, saas tanata e umi le ulu o ngā fai sanga sau fai. Na ave le avea ia le nuu i le a inga. Le a inga le na fai lato matai nei. A vaia pe tō tasil tangata e umile ulu pe umile awa. E tō solo muli lenu. E le o ngi fai ngā makai. Mai lalo mena mā nai ai. Waku ngi lola le ainga fai i ai maisea tangata e tātou i malanga tui fafu. E waku ngai ka mwiki vua le umi lako awa. E mangai lako ulu le umi. No fa sufi lo e le ainga fai e vai. E umā makai koko e hoi ngiusila mazukalia koe fa umi e kou awa ma kou ulu al mesiru umu fai makai. E mai alu lo ma le solo le fale o ti ulu. E fai e lo ma oki ngā ulu. E fai e lalta e mina fai matai. Ma kua le ei ma se ulu umi, le ei ma se awa umi. Fai ngā ma lo ma uloro tā vita. Ma mai ole ma nai a ia le ainga e fai ngā matai nā. Lei ma se ulu umi, lei ma se awa umi. Na iei le whainga matai, ua ona alfa tununga la nuu.
E tasi e tangata e umi le awa, e pe e umi whalonga uro le aiei. Ia e le mawhai o na usu le nu, e le mwhai na whātau nu ina, le mwhai ngoma tai. Ma nei a fwisi whātau te inga na wawhai e whenga. Ia wā o kā kōngi, a aku I whafofu I le whai a koe fwoi ala. Ia wā aku whai alo umi o awa, le umi o uru, e aku whai makai sa mo. Ia le lau whai e whenga le whātau te inga le. A le pe tō tasi e tangata, a le o kia le uru. Ia e le mwhai ngā usu le ngu e whātau nu, pe whātino matai o le fio anga o whenga. O stala mā nei a. Ia ngā fwi e whai ma o ngā fwi nisi fwi o fio anga. Ia e fwu fwi whai ni matai. Ia ka mwhai fwi wā me mā ngai aia. On maka iaia le umi le u.